Was bonjour. Chut. Chut. Et ça. Kaya kuto ya sunji. Et bien, il est tout. Mais bonjour, tout va se passer. Chut. Reste. Ou bien, kaya kuta. Sunji kia na. Ulik ya, ulik. Siapa? Sultan. Masih begitu.